0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Bestill nå på alesundescape.no.
6: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: har du sett den här lilla skiftenöjel?
1: Är det möjligt att ligga under dessa kassner där borta? Fant du han?
0: Nej, men jag fant den här förra firma-juleträfoten.
2: Kom med ett reolsystem från
3: Rydd.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. En man i 60-årene är kritisk skadad efter brand i Bamble i Telemark i natt. En man i 30-årene är pågrepet efter branden. Politiet jobbar med att uppklara händelsesförloppet. En person är skadad i en arbetsolycka på Skattval i Stjørdal kommune i Trøndelag. En specialmaskin som brukas till att frakta tågskinner på järnbanan har veltet och rullat ner en skråning. Latvias statsminister går av mindre än en uke efter att försvarsministern gick av. Bakgrund för försvarsministerns avgång var en allvarlig händelse där två ukrainska droner krysset gränsen från Ryssland och traff latviska oljelagre. Kuba har gått om för diesel som följde av USA:s oljeblockade, det upplyser energiminister Vicente de la Olevi. De sista veckorna har det varit hyppiga strömbrudd i huvudstaden Havanna. Bodø Glimt-keeper Nikita Haiken är inte en del av den norska VM-troppen i sommar, melder TV2. NRK-expert Kristoffer Løkberg säger till VG att det är helt grejt eftersom prestationerna i det sista inte har varit voldsomt gode. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
2: Kontoret sponsras av Snekkertjenester från VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. En ny man är siktet efter drapet på Økern i Oslo. Det är en norsk man över 18 år, upplyser politiet. Från tidigare är två gutter på 15 och 16 år siktet för drapet som skedde like vid en fotbollsbane. En man i 30-årene är pågrepet efter en brand i Bamble i Telemark i natt. En man i 60-årene är kritisk skadd efter branden. Politiet jobbar med att uppklara händelsesförloppet. FRP är dubbelt så stora som Høyre i en ny måling från Fri Fagbevegelse. De får 31% och det är den största uppslutningen till FRP på 18 år. Øystaten Nauru önskar att byta namn till Nauero. De menar de fick namnet Nauru för att kolonimakterna inte klarte att uttala originalnamnet. Tyskland, Australien, Storbritannien och New Zealand var bland kolonimakterna för landet blev självständigt i 1968. Det bor 10 000 i Nauru. Det har varit två utförekörningar i inlandet idag. Politiet advarer om krävande körförhåll efter snöfall. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
2: Kontoret sponsras av snickertjänster från VG Bygg Ålesund.

0: Politi idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. En ny man är siktet efter drapet på Økern I Oslo. Det är en norsk man över 18 år, upplyser politiet.
2: Han är siktet för medverkning till drap, men ifølge Dagbladet nekter han straffskyld. Fra tidligere är två gutter på 15 och 16 år siktet för drapet, som skedde like ved en fotbollbane.
1: Reporter var Miriam Alsvik. En person är skadd I en arbetsulykke på Skattval I Stjørdal kommune I Trøndelag. En specialmaskin som brukes till att frakte tågskinner på järnbanen har veltet och rullet ned en skråning. Den tidligere stabschefen til Ukrainas president Volodymyr Zelensky pågrepet og varetektsfengslet. Andrei Jermak siktet for hvitvasking og har tidligere avvist korrupsjonsanklagene. Antikorrupsjonsdomstolen I Ukraina har besluttet at han skal varetektsfengsles I 60 dager. Og Latvias statsminister går av mindre enn en uke etter at forsvarsministeren gikk av. Bakgrunnen for forsvarsministerens avgang var en alvorlig hendelse der to ukrainske droner krysset grensen fra Russland og traff latviske oljelagre. Shakira og Madonna skal opptre I pauseshow I fotball-VM-finalen. Det første gang det arrangeres et pauseshow under en VM-finale I fotball. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är VG-nyheterna. Malaysia kräver pengarna tillbaka för ett nästan färdigbetalt missilsystem från Norge. De värderar också rättssak efter Norges avlysning av exportgodkänningen med Reuters. Det är beklagligt att detta rammer Malaysia, uttalar UDs pressetalsperson. Danske dronning Margrethe är inlagd på Rikshospitalet. Orsaken är hjärtekrampen, melder det danske kongehuset. Wes Streeting går av som Storbritanniens hälsominister och säger han har mistet tillit till statsminister Keir Starmer. Du vill inte leda partiet vårt i nästa val, skriver han i brevet som är direkt adresserat till statsministern. Offren till sexualförbrytare Jeffrey Epstein blev gradvis manipulerat in i ett system de efterhvert också bidrog till att upprätthålla. Flera av dem säger idag att de skammer sig.
2: Offren blev ofta tillbud hjälp, pengar eller möjligheter om de hjälpte till med att finna nya kandidater till Epsteins nätverk. Skammen över detta förer ofta till självbebreidelse och tausthet, något som igen beskytter övergriparen, säger filosof Arne Johan Bettelsen.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Erling Braut Haaland är en av 8 spelare som är nominerad till prisen som årets spelare i Premier League. Haaland har skårat 26 mål denna säsongen. I studio Frode Sti, nyheterna får du alltid på VG.
3: Eftermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbkläder, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnig kontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. En ny man är siktet efter drapet på Økern i Oslo. Det är en norsk man över 18 år, upplyser politiet.
2: Han är siktet för medverkning till drap, men ifølge Dagbladet nekter han straffskyld. Från tidigare är två gutter på 15 och 16 år siktet för drapet som skedde like vid en fotbollsbane.
1: Reporter var Miriam Alsvik. En man i 60-årene skal ha klemt fast armen i et transportbånd i en arbeidsulykke i Bergen, melder politiet. Mannen ble fløyet til Haukeland universitetssykehus i luftambulanse. Skadeomfanget er ukjent. Fredrikstads 10 byferger har fått seileforbud. Sjøfartsdirektoratet har nemlig avdekket flere avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold. Kommunen sier de jobber på spreng for å få fergene tilbake i trafikk så snart som mulig. Anmelderen til Svenska Aftonbladet slakter Norges Eurovision-bidrag Jonas Love og sceneshowet. Markus Larsson gir Norge 1 plus på en skala der 5 plusser er maks, og skriver at brokkoli er mer rock enn dette. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.